jugu do 22, a najviša dnevna između 29 i 35 stepeni Celzijusa. Biće danas zaista toplo, možda je to razlog da čak ne prespavate ovo jutro, nego završite te radne obaveze po ovim još, tako reći, normalnim temperaturama. Biometeorološke prilike i dalje su relativno povoljne, uz više svježine tokom noći i jutra većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata ne bi trebale biti suviše jake. Sa odmicanjem dana i postepenim porastom temperatura poželjno je biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Preporučuje se boravak na otvorenom, pritome izbjegavati duže boravke na suncu.

0: 205/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.

0: kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: A u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, kao i juče i ovoga puta, za 24 sata pruženo 57 zdravstvenih usluga. Dakle, hitnu medicinsku pomoć zatražilo 57 građana Kalesije.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

0: 220-225-45R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431-541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: 2 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Ja sam Facebook-čen. A za dobro Facebook-čenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobishop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje.

0: bre.
1: Ćao.
0: Kako ćao?
1: Ćao.
0: Što si na raspoloženju, čovječe?
1: Šta je sad, Mladenovićka, idemo na put, čovječe, znaš koliko smo
0: čekali? Ne mogu više.
1: Kaj ne mogu više, kako ne možeš više? Šta je sad? Šta je?
0: Pa volim ga.
1: Volim ga. Ču, volim ga. Voliš ga. Ja, majko moja.

0: gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljuba želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

0: poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: 13 sati i 2 minuta, svima vama želim dobar dan još jednom iz studija Radija Feral. Vrijeme je za druženje kroz vaše muzičke želje, broj Vibera znate, ali evo za one koji ne, 062-570-999, družimo se dok ima muzičke želje. Za vas pozdravna pjesma.

0: prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
2: Titanic Tuzla 035-366-555.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-999.
4: S obzirom da više nema vaših muzičkih želja, toliko u ovom izdanju za subotu 20. junski dan. Svima vama želim ugodnu nedelju, ugodan naravno nastavak vikenda, ima tu i dobar dio subote. Kako god odmorite se, pripremite se za nove radne pobjede za ponedjeljak, čuvajte se toplote, pazite se, još jednom ponavljam, za regiju Tuzla izdato je upozorenje zbog visokih temperatura do 15 sati, a i sutra nas očekuju temperature do 35 stepeni Celzijusa. Nadam se da ćete ostati uz talase Radija Feral, tu je playlista dobre muzike i naravno reklamne poruke.

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor.

Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral. Dežurna apoteka za vaše zdravlje.

0: Radio Feral Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Radio Feral Marketing.

i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni.